he be lem no na nanso ke chikata tama ana afugo kumo fana choko kumyo mana dera maka mwaga na chwaja ki be mabande mo katona na tutu gote koko na bawayo zena madam wayo zena yeah ajibu.